0: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: United Colors of Coffee.
2: Drugari, toplo i lepo u gradu Kragujevcu, kako kažu posljednje merenja, odnosno danas do 29, a posljednje merenje kažu da je 19 stepeni. Samo da podsjetimo još jednom, dakle, pripadnici saobraćajne policije, policijske uprave u Kragujevcu sprovode 6. centralnu akciju u pojačane kontrole saobraćaja, usmerena na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša, motocikala, bicikala i električnih trotineta. Kako navodi iz policije, zbog povećanog broja stradalih pešaka i vozača dvotočkaša od početka godine tokom ove akcije primenjuje se nulta tolerancija prema saobraćajnim prekršajima ove kategorije učesnika u saobraćaju. Akcija će trajati do kraja meseca, drugari, a na ulicama Kragujevca su veća i bit će angažovan maksimalan broj saobraćajnih patrola. Vodite računa. Kako kažu iz policijske uprave, apeluju na sve učesnike u saobraćaju da poštuju propise i budu dodatno oprezni, ne bi li sačuvali svoju bezbednost i bezbednost drugih učesnika u saobraćaju. Dakle, apel za sve. Nemir kreće, Nataša i Relja.

Ni svesni, ali postaju ekološka bomba, odnosno svet je zatrpan otpadom, odnosno e-otpadom. Elektronski otpad ili e-otpad danas je jedan od najvećih ekoloških problema na svetu, na koji stručnjaci i međunarodne organizacije godinama negde upozoravaju, dok konkretni rezultati i dalje izostaju. Pod e-otpadom podrazumijevaju se svi odbačeni električni i elektronski uređaji koji imaju bateriju ili priključak za struju i sadrže opasne materije poput žive olova i kadmijuma. Dakle, prema nekim posljednjim podacima Ujedinjenih nacija, u svijetu se proizvede čak 62 miliona tona elektronskog otpada, dok se pravilno reciklira svega 22,3% ukupne količine. Stručnjaci opet upozoravaju da problem nije samo u velikim količinama odbačenih uređaja, već i u činjenici da veliki deo završava na deponijama ili u nelegalnim tokovima otpada. Greh kreće i senida.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.